Unhiya, nalug-ingon man kini nini. Pasabtag og mayo. Unfair kini kalago. Nagkainim og maay kita. Musa, ato kining barugan, nag-ato pagbinhalay.